0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: テーネイテマウリカプキアケキテラギエツーネイヘラギアツワヘラギチプワヘラギタフィトキャフェティキャフェティコテマタウランガキャタウキャタウコテマタウランガファイアキャタタプリティアキャマハウミエフィエダイキエエガマナエガレオエガカランガマハエガタリガイホノマイネイナウペキマイナウカキマイキルニアタタウコガイアリリキテラギコテタイハナキテパパテナカタカツワヤカランゴマイネイキテリオタキワオタイトコキテネイホタカオテアタオタタウあたまりえ、もれな、こりしてない、えりゃとはなが、めひきゅんやかた、いてない、あた、いてない、まね、いてない、wiki ne roa。えファーカーのキャラタ、こわフェチューランゲティア、キャラタ、こわ、ウェハトキテポ。メラタ、えのほぱにない、いてないわ、いがピトピトテカンガ。がまなきたが、おてるがらわ、きゅんやかた、てなかたかとは、ほきょらまきゃ、はうきてほたかない、もれなのキャタタ、あかちまたいとたたね、あた、めウェタヒワタ、な、Drake、な、Kailani。I tēnei mane, ko te tukumahi atu kia taihoro nukurangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata. And welcome back to our morning show. You're here with me, Leish, tō tēn tai atu ki te kaukaraka. As per usual, ko te manako nui kua tau pai tātou ki tēnei mane ti te mutunga o te wikine roa, ko ngā hua katoa ko tōna tikanga, ko ngā hua katoa ko I runga I a koutou I tēnei wikine ko pahuri ake nei. Nā I waho nei. E heke marika mai a te ua. Ki hai au I ki te atu I a tamanui te rā mō wenei rangi I rua nei pia. Nō reira, I runga I ngā rori, e hei tēnei ata, āta haere ki a matara. Kua tino heke mai te ua I nā poraka, nō reira just kia haumaru I runga I ngā rori. It's been a bit of a hectic, we've had a lot of rain these past couple of days. And mēnā ko koe te rai, te rai wana, e whiu ana I te waka, hei tēnei rangi ki a matara. Koera noi hon waki korera ki aki, hei tēnei wā. Kā hoki mai ki tēnei hōtaka, a kia tātou I tēnei ata. Nai ko ngā kōrero ko te puta mai ko wetahi o ngā. Karere o te wā, samtaki o te wā, ko te puta mai, kua puta mai nei I roto I wenei rangi. Hoino rā ko te mea nui, me hari, me kua tēnei rangi. E he rangi wātea mā tātou katoa. Ahatia, ko wai tō kengi, kua waka wātea te kāwanatanga hei rangi mō tēnei wā, nō reira me whai, nau mai I ngā hua o te wikine roa he rangi anō, kia ka rite rite I a kwe anō, I a koutou, I tō whānau, wera āhuranga katoa, koera tētahi o ngā pāinga kia hau nei mō tēnei wikine roa, he rangi anō kia haka rite rite I waku mahi, haka rite rite I te kāinga, wera a mea katoa. Hoino rā, kona whiti rā mō tēnei wā, ka hoki anō. A ka hoki mai, hoki wairua mai ki te hōtaka nei. Ko te waata e whai ake nei, we'll jump back into some music. Ka haka whiti anō ki ngā waata. We have Coltrane coming up next me tana waata. Lights out here on Tautoko. Kia utu anō mai.